قراری که گیخ دفا زولیانی در خلاحتی اونو شیاره در روزگایی ولو بیجا به چه میهی غلطی اکرگی خرد اکرگی شجه برده مچه